Kei me da wai lungan pima na tuwalu, gudu tusfulu tolu nei mini tusfulu. Tusfulu ane mini tek deitu la e valu, deitu la e valu, kula ngona meni kulot po kula mea tala vau. Mwote vai taimi nei, feita no tu vaka pula ngan kone ko fata toka tu. Unala ko te malo sili matoko i taitu wai. Ko faka soko atu nea, faka ngā atu no te avana tēnei o faita watu na nai faka pula ngane me te letio. Faka pula ngata awe atas tēnei. Mata a koe ne nofo i kunga tausi, ko lai pulengina ne te malo, se kau lotu, me se isi potu ka waka, kai ko koe se tasi ni ola mai whakasau noanga i te kunga tēnā. So ko taki ki te sevesi, ko te service experiences, te lai se tongi, kai pulu foki, o sau talaki e ia me mamanako koe ki se fiso swani. Telefoni ki te lai valu leai leai, whaalima ono, leai iwa leai, i te songa fua ki te solima, me te hawha te valu te tai au, ki te hawha te whai te fiafi, ia me whakaiva sau me siti se tongi ki e i te valu tolu, lua valu, ia me meli tiko i ki e i te... contact at service survivorexperiences.govt.nz Lato ilo te tfali bui bui, mawhen lato whakao ngā te napa o no tolu o whesoko taki mai. Tsevesi at the survivor experiences e a manake o lango langi tino te pasifika ko lani poko tia o whakatoka se avanoanga te lai mawhai ni lato sau tala ki roto ulangona mo roto mainga te lai mawhai o maua ni lato i se whakamalienga. Mō se whakalau e whanga whamtalanga a si atu ki te survivorexperiences.govt.nz Ia me telefoni koe ki te lei valu lei lei whali ma ono lei iwa lei mai te afa te valu i te tai au ki te afa te whai te fiafi i te songa fua ki te solima. Ia me whakaeva sa me seti de la se tongi i te valu ki te valu tolu rua valu ia me me li te koe ki te contact at survivorexperiences.govt.nz